0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
0: smarthus.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensionistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft med Pensionistpartiet.
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså! Ta helgen!
3: Slash! Det skal gå til

og flere andre banktjenester. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompipo.

Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søvn!

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, en ny bestilling.
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek

0: Fra bunnpris om å fortelle denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid...

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE?

0: Markedet for sjøhytter preges av lengre liggetid og fallende priser. I alt ble det solgt 595 sjøhytter I sommer, mot 650 I samme periode I fjor, ifølge Finn. To av tre av sommerens sjøhytter ble solgt under prisantydning, melder E24. En rekke biler blitt vandalisert I Lyngdal I løpet av natta. Det utført skadeverk og mulig innbrudd I minst 20 biler som står parkert på flere forskjellige steder, opplyser politiet. De ser sakene I sammenheng og har sikret seg spor I saken. De ber om tips fra publikum. En mann I 50-årene fløyet til sykehus med alvorlige skader etter en trafikkulykke på Fylkesvei 37 I Notodden. Det snakk om en singelulykke med kun en MC-fører involvert. Motorsyklisten opplyser at han har fått et hjul utenfor veibanen og kolliderte med en fjellvegg. Skadene skal ikke være livstruende. Skogbrannen I Belgia nå dobbelt så stor som den var I går. 3000 hektar rammet I det som beskrives som den største skogbrannen Belgia har sett. 600 mennesker blitt evakuert som følge av brannen, melder NTB. Forholdene I området fortsatt svært krevende, ifølge lokale myndigheter. Mel- og brødmangel I butikkene og mangel på kraftfôr til bønder kan bli konsekvensene hvis meklingen for møller og fôrblanderier ender I streik. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund har varslet uttak av 238 medlemmer I streik fra tirsdag, melder NTB. Studentsamskipnaden I Gjøvik, Ålesund og Trondheim har vært utsatt for et dataangrep mot kundedatabasen. Det en risiko for at personopplysninger på avveie, melder NRK. Opp til 780 studenter med et kundeforhold til SIT kan være berørt. De skal ha blitt varslet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvenngutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelte regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.

Mandag, morgenblues, Stein Ove Berg. Vi klare for en ny uke, og nå jo liksom sommerferien unnagjort for de aller fleste da, med skolen som drar I gang igjen I dag, og alt det andre hverdagslige som begynner så smått å komme tilbake igjen til normalen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I endelig morgen den mandagen her. Du forbinder kanskje fugletrekket med kjølige høstdager, men visste du at noen av trekkfølene våre begynner å dra sørover allerede I juni? Vi skal høre hvorfor noen har det travlere enn andre med å forlate Norge, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Zimmermann og Riper I lakken.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen ko.
10: Underholdningsguiden. Mellom klokka 19 og 21 i kveld er det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Det her er bilder som aldri før har hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Det er gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse i Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 i morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. Det kaffespleis og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer hjertelig velkommen.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner. Så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg, Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel. De hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vader allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Å nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du ikke noe å være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste de som venter på frost og snø, og de som ikke drar før de må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst. Da. Så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe. Da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker. Da. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting, for altså, jeg tror folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, som generalsekretær i BirdLife Norge. Hege Hagaløkken var reporter i saken. Her kommer Taylor Swift.

Fate of Ophelia, det var Taylor Swift du hørte her. Utrykningspolitiet skrev ut 20 bøter etter en fartskontroll på E16 I Østmarka I går kveld. Kontrollen ble gjennomført ved krysset mellom E16 og Finnskogveien I Kongsvinger kommune. Høyeste målte hastighet var 115 km I timen nær skiltet 80-sone, melder politiet I innlandet. Det blir lokale nyheter etter Tom Jones.

0: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokkelandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har vært I Hamar og Elverum, og torsdag så det Landsjåsen som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnene, Oddrun Merete Sagvik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkken ånd, det sier Sagvik.
1: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan, og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: For om lag halvannen måned siden kunne Atle Wisting åpne dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktia I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år som foreløpig leverer. Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med full trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne butikken.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
0: Reporter Mari Nyberge. Folkehjelpen Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke kan det få konsekvenser.
4: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der, fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.
0: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelte regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: Harry Styles, Sign of the Times. Vi tar en titt I politiloggen etter Synnevo. Her kommer Lykke til.
1: Høyre, du lik meg all og ei, at du tok om med deg heim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din, må innrømme at det litt vondt.

lykke til og Synne Vo. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 km I timen I skilta 80-sone. En kvinne I 70-åra måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bisto og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at 2 søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu av Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver.

0: Nils Flatmark fire ganger nordisk mester I kokkekunst, olympisk mester med kokkelandslaget og ildsjel for norsk mat. Oddrun Merete Rosvold Sagevik leder I Hedmark bygdekvinnelag og har stor kunnskap om norske bygdekvinner og norsk mathistorie. Du kan møte dem begge I Landsjåsen på torsdag når matberedskap står på agendaen. Og Oddrun, det bygdekvinnelaget som initiativtaker her. Hva bakgrunnen?
1: Bakgrunnen det at I 2026 så vi I totalberedskapsåret. Og vi I bygdekvinnelaget, Norges bygdekvinnelag med sine distriktslag og sine over 400 lokallag, ansett som en beredskapsorganisasjon. Og den viktigste beredskapen synes vi den praktiske matkunnskapen. Det har begynt å bli litt mye poser og tilsett vatten. Det kunnskapen om å kunne håndtere en råvare som vi synes viktig. Og det en av grunnene til at vi nå drar I gang dette Vi har hatt to slike kurs før sammen med Nordvern og Nils Flatmark. Og det har vært på Hamar eller I Vang, og så har vi vært I Elverum. Nå blir det Trysil, også fordi at vi ønsker en tilvekst av bygdekvinner til Trysil bygdekvinnelag. Vi bygdekvinner brenner for beredskap, rett og slett.
0: Men torsdag kveld, litt mer konkret, hva det dere skal gjøre? Du sa kurs?
1: Ja, jeg sa kurs. Nils og undertegnede kommer til å lage et... vi pleier å ha en sånn, nesten sånn fjernsynskjøkken-innslag. Vi vet ikke helt 100% hva som skal lages på torsdag og hva man får innblikk I, men jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden, som representert med Trysil Bondelag. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale, eller om du finner en, om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år, så må du begynne å høste den nå og ivareta det for å finne deilige, gode smaker til vinteren. Alt dette godt pakket inn med humor. Glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: Helt gratis?
1: Nei, ikke helt gratis. Du, vi tar 100 kroner for de får litt matservering også. Vi I Hedmark bygdekvinnelag, vi litt middels opptatt av poteten og dens allsidighet. Og det passer jo bra, vi går snart inn I et tid hvor vi skal begynne å ta potet. Så vi skal ha tenkt å servere en fantastisk god potetsuppe med deilig brød til, og så blir det nok litt kaffe og kaker I tillegg.
0: Hva håper dere at folk skal sitte igjen med når kvelden omme?
1: Åh, det var et omfattende spørsmål, men det jeg kan si at jeg håper at folk tenker over at kanskje de skal huske å høste det de har I hagen. Kanskje de skal begynne å lage mat litt mer fra bunnen. Kanskje de kan gå og spørre naboen, kan jeg høste ta treet ditt? Kanskje bli med noen på et jaktlag? Kanskje rett og slett gå på butikken og kjøpe en råvare og tenke, hvordan skal jeg tilberede dette her? Finne en oppskrift, bli inspirert til å ta tilbake tida, bruke lærdommen, om den praktiske matkunnskapen som gir uendelig gode smaker og god næring til kroppen din.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
5: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox.

Nora Jones, Thinking About You i Endelig Morgen. Håper du har en fin start på mandagen. Klokka den rasjer mot 7, og det betyr at det blir nyheter her i kanalen. Vi får følge mot nyhetene først av Italo Brothers. Dette Summer Air. Okay.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal i forbindelse med skolestart i dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer i anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Helseminister Jan Christian Vestre sier at venstresiden må ta større ansvar for å få ned sykefraværet. Sykefraværet for høyt, sier han til Klassekampen. Arbeiderparti-nestlederen peker særlig på budsjettpartnerne Rødt og SV. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen avviser kritikken. Victor Hovland endte på delt 19. plass i PGA-turneringen i Memphis i Tennessee etter en ujevn avslutningsrunde, 4 slag under par. Midt i feltet ligger Scottie Scheffler på førsteplass med 17 slag under par, mens Siwoo Kim nærmeste utfordrer med 9 under par. Kristoffer Reitan slet og endte på delt 58. plass. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak i senatet i august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant i et søppelskur i Kvengutua på Lillehammer sent i går kveld. 2 søppeldunker brant, og det oppstod også brannskader på selve skuret. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. En mann i 30-år anmeldt etter at politiet stanset en bil i Raufoss sentrum sent i går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne i 70-årene måtte i går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen i Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere i fylket i gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det er som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Om ikke så alt for lenge så er høsten her, og trodde du også at det er da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så er det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede i juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær i BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom er over, så derfor så er det et høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå er det masse arter som er på å trekke sørover.
1: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke i dag, og så er det muligheter for enkelte regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.

Ja, Good Miss You Forever, det var Skår du hørte her I endelig morgen, litt over sju, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mandag 17. august, mandagen hvor samfunnet liksom kommer tilbake igjen til normalen etter sommerferien, med skolestarten som I dag, og mange som da altså ferdig med årets ferieavvikling. Nå skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, R.E.M. Dette Man on the Moon.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: AJ-produkter
3: Norge her.
4: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Underholdningsguiden.
7: Mellom klokka 19 og 21 i kveld er det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Dette er bilder som aldri før har hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Det er gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse i Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 i morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. Det er kaffespleis, og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.

0: Ja, det er jo sånn nå at mange gårdbrukere altså er i gang med årets skurånd. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du er med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det er fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det er jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det er fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til en hver tid i innlandet, så er det en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det er utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som er stablet opp, det er et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette her inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke er gårdbrukere, så er vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den er tung!
1: Ja da, det er mange hundre kilo da i en grasball som, for de som driver med siste slåtten, og så er det mange hundre kilo i den, og det er alt for mye til at det er forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig. Mm.
0: Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, er bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, da, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det er sånn at hvis man ikke er klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da enn 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk i fylkeskommunen, reporter var Hege Hagaløkken. Dette er Green Cortinas.

I don't wanna sleep tonight, Green Cortinas. Norsk matproduksjon kan bli kraftig rammet dersom landet blir avskåret fra import av såfrø. Det kommer fram I en ny rapport. Norge importerer I dag 99,6% av alle grønnsaksfrø. Forsker Regine Andersen mener at frøberedskapen sårbar og etterlyser bedre systemer for lokal produksjon og distribusjon, det skriver NRK. Landbruksdepartementet sier at frø og såkorn en viktig del av matberedskapen.

0: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokkelandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har vært I Hamar og Elverum, og torsdag så det Landsjåsen som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnene, Oddrun Merete Sagvik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkken ånd, det sier Sagvik.
1: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan, og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: For om lag halvannen måned siden kunne Atle Wisting åpne dørene til jakt, fiske og friluftsbutikken Jaktia I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år som foreløpig leverer. Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med full trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne butikken.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
0: Reporter Mari Nyberge. Folkehjelpen Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke kan det få konsekvenser.
4: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der, fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.
0: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelt regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Right Price Tiles kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Gutta!
8: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
11: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
12: Det var jo enkelt.
11: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Lina og evig tid I endelig morgen. God mandag. Polerikant kommer innom med lokalsporten etter Phil Collins. Dette In the Air Tonight.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball fortsetter sin seiersrekke etter en overbevisende 4-0-seier bortimot Oppsal lørdag. Laget står nå med 7 seire og 1 uavgjort på de siste kampene. Trener Stian Aasen trekker fram lagets progresjon og innsats og mener prestasjonen mot Oppsal viser at Elverum stadig tar nye steg I riktig retning. Aasen understreker at fokus på egen utvikling blir avgjørende for resten av sesongen.
2: Akkurat det vi driver med noen dagen, det holder til å være knepp over på nivå. Og så må vi bare ha fokus på selv og så se om vi på det nivå vi skal være på da, I forhold til liga I løpet av om det blir I år eller neste år. Det vet jeg ikke, men jeg vet at det kommer. Men prestasjonen vår det viktigste.
1: Lyden var hentet fra Elverum fotballs Facebook-side. Elverum håndball tok en solid seier over Drammen fredag kveld I det som var lagets første møte siden semifinaletapet I vårens sluttspill. Ifølge Elverum håndball kontrollerte de svarte og hvite oppgjøret fra start og ledet 16-10 til pause, og sikret til slutt en overbevisende 32-24 seier I treningskampen. Målvakt Vegard Bakken Øyen storspilte og bidro sterkt til seieren, mens Fredrik Pedersen ble toppskårer med 6 mål. Totalt kom hele 12 Elverum-spillere på skåringslista, noe som viser bredden I årets spillerstall. Skistjerna Niklas Dyrhaug var helt utkjørt etter å ha vunnet Trysil-løpet lørdag. 39-åringen fra Tydal IL løp I ensom majestet gjennom hele 10 kilometer og måtte legge seg rett ned I gresset etter målgang utenfor Trysil-senteret. «Jeg kaster nesten opp her», utbrøt Dyrhaug til arrangørene, følge Østlendingen. Dyrhaug vant på tida 33 minutter, 10 sekunder, og det var 37 sekunder foran Simon Haldorsen. I kvinneklassen gikk seieren til Ida Berven Sætering fra Hernes. Totalt tok 222 løpere turen til Trysil årets Trysil-løp, som dermed hadde noe færre deltakere enn I fjor.

0: Nå er det jo vers og en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdaga og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at det meste tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokjakten startet på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddal og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i innlandet. Det er vel bare oss, og da er det klart, da er det rett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at

0: Når du ser fremover nå, hva ambisjonene?
1: Nei, nå det bare å levere god kunnskap og, og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå startet jo bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt fram til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det virkelig høysesong i Elverum.
1: Det høysesong i Elverum, det det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetningen på ammunisjon blant annet. Det ikke noe tvil om at det veldig mange som skal ha fylle opp og skytte prøver nå rett før jakta.
2: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.
6: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, byggmaker.

0: Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun skal I forbindelse med skolestart I dag holde tale og møte årets førsteklassinger. Besøk skjer I anledning første skoledag og markerer starten på årene med læring, utvikling og fellesskap for barn og familier. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya I Bamble. Letingen startet I natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst I morges. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. EUs utenrikssjef Kaja Kallas varsler den mest omfattende sanksjonslisten mot Russland siden krigen startet. Hun sier til tyske De Welt at antallet russiske enheter som omfattes vil øke med en tredel. Kallas sier også at hun håper på tettere samarbeid med USA etter sanksjonsvedtak I senatet I august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har opprettet sak etter at brant I et søppelskur I Kvenngutua på Lillehammer sent I går kveld. To søppeldunker brant, og det oppstod også brandskader på selve skuret. Årsaken til branden foreløpig ukjent. En mann I 30-året anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver. En kvinne I 70-årene måtte I går kveld ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med tre andre da hun gikk tom for krefter ved Svelnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Mange gårdbrukere I fylket I gang med årets skurånd og nødt til å lagre rundballer. Men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei, det sier Arne Skybakk som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Om ikke så alt for lenge så høsten her, og trodde du også at det da trekkfuglene reiser til sydlige breddegader, så det feil. De første trekkfuglene dro fra Norge allerede I juni, det sier ornitolog Kjetil Solbakken, som generalsekretær I BirdLife Norge.
3: Vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå I august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
1: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelt regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang I endelig morgen som på lufta I et par timer til og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Tenker du at trekkfølla venter på høstkullet før de setter kursen sørover, så må du tro om igjen. Noen av våre mest kjente fugler starter nemlig å reise allerede I juni. Men hvorfor har de det så travelt? Det skal vi få vite mer om I løpet av den kommende halve timen. Etter Macy Gray først og I Try.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.
4: Smør på Stelsjøvik, det er den fra deg.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja. Det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20%?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Underholdningsguiden. Mellom klokka 19 og 21 i kveld er det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Dette er bilder som aldri før har hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Det er gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse i Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 i morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. Det er kaffespleis, og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei, men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja, når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men... En som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn, og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel. De hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vader allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august. Så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Å nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som er litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det er trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar før dem må. For eksempel gråtrost og... sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst da, så de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der som drar noe. Da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker. Det tømmes ikke over natta. Nei. Det blir fugler også av alle de artene også, en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, tror du folk flest er klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni, de første?
1: Det kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvordan fuglearter vi har, og hva de driver på med.
2: Ja, det sa Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge. Reporter var Hege Hagaløkken.

Miley Cyrus og The Climb. En mann I 30 år anmeldt etter at politiet stanset en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain. Mannen ble tatt med for videre prøver, melder politiet I innlandet. Det blir straks lokale nyheter etter Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokkelandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har vært I Hamar og Elverum, og torsdag så det Landsjåsen som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnene, Oddrun Merete Sagvik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkken ånd, det sier Sagvik.
1: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan, og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: For om lag halvannen måned siden kunne Atle Wisting åpne dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktia I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år som foreløpig leverer. Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med full trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne butikken.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
0: Reporter Mari Nyberge. Folkehjelpen Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke kan det få konsekvenser.
4: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset. Mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der, fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.
0: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelte regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
6: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula, det den der skarvara Brumunddal. For å være Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Riksaker og Nes. Og jenten I Brumunddalen-dommen fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. Så det jeg brukte som bakgrunn til den her, altså. Skarvara Brumunddal.

Brumunddal, det var det fineste av alt, synes vi som var fra Velder og Ringsaker og Nes. For i Brumunddal var det oppdrift, det var en 5-6 kaféer, det var nesten lille Paris, altså syntes vi. Og jentene i Brumunddal, de fløy ikke med andre ut enn akkurat Brumunddal. For i Brumunddal var det oppdrift. I Brumunddal var det oppdrift.

0: da skulle det vært moro å høre den om Patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Gaute Ormåsen, du har hørt Patriot Paula. Vi tar en titt i politiloggen etter Tracy Ullmann. Dette They Don't Know.

Tracy Ullman, They Don't Know. Så en titt I politiloggen. Utrykningspolitiet skrev ut 20 fartsbøter på E16 I Østmarka I Kongsvinger I går kveld. Høyeste hastighet var 115 kilometer I timen nær skilta 80-sone. En kvinne I 70-åra måtte ha hjelp ned fra fjellet ved Spiterstulen I går kveld etter å ha gått tom for krefter. Røde Kors bisto, og kvinnen kom ned I god behold. Politiet har opprettet sak etter at 2 søppeldunker og deler av et søppelskur brant I Kvengutu og Lillehammer I går kveld. Brannårsaken ukjent, og en mann I 30 år anmeldt for mistanke om ruskjøring på Raufoss. En test ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre

0: Nils Flatmark fire ganger nordisk mester I kokkekunst, olympisk mester med kokkelandslaget og ildsjel for norsk mat. Oddrun Merete Rosvold Sagevik leder I Hedmark bygdekvinnelag og har stor kunnskap om norske bygdekvinner og norsk mathistorie. Du kan møte dem begge I landsjåsen på torsdag når matberedskap står på agendaen. Og Oddrun, det bygdekvinnelaget som initiativtaker her. Hva bakgrunnen?
1: Bakgrunnen det at I 2026 så vi I totalberedskapsåret. Og vi I bygdekvinnelaget, Norges bygdekvinnelag med sine distriktslag og sine over 400 lokallag, ansett som en beredskapsorganisasjon. Og den viktigste beredskapen synes vi den praktiske matkunnskapen. Det har begynt å bli litt mye poser og tilsett vatten. Det kunnskapen om å kunne håndtere en råvare som vi synes viktig. Og det en av grunnene til at vi nå drar I gang dette Vi har hatt to slike kurs før sammen med Nordvern og Nils Flatmark. Og det har vært på Hamar eller I Vang, og så har vi vært I Elverum. Nå blir det Trysil, også fordi at vi ønsker en tilvekst av bygdekvinner til Trysil bygdekvinnelag. Vi bygdekvinner brenner for beredskap, rett og slett.
0: Men torsdag kveld da, litt mer konkret, hva det dere skal gjøre? Du sa kurs?
1: Ja, jeg sa kurs. Mm. Nils og undertegnede kommer til å lage et... vi pleier å ha en sånn, nesten sånn fjernsynskjøkkeninnslag. Vi vet ikke helt 100% hva som skal lages på torsdag og hva man får innblikk I, men jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden, som representert med Trysil Bondelag. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale, eller om du finner om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år, så må du begynne å høste den nå og ivareta det for å finne deilige, gode smaker til vinteren. Alt dette godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: Helt gratis?
1: Nei, ikke helt gratis. Du, vi tar 100 kroner for de får litt matservering også. Vi I Hedmark bygdekvinnelag, vi litt middels opptatt av poteten og dens allsidighet. Og det passer jo bra, vi går snart inn I et tid hvor vi skal begynne å ta potet. Så vi har tenkt å servere en fantastisk god potetsuppe med deilig brød til, og så blir det nok litt kaffe og kaker I tillegg.
0: Hva håper dere at folk skal sitte igjen med når kvelden omme?
1: Det var et omfattende spørsmål, men det jeg kan si at jeg håper at folk tenker over at kanskje de skal huske å høste det de har I hagen. Kanskje de skal begynne å lage mat litt mer fra bunnen av. Kanskje de kan gå og spørre naboen, kan jeg høste ta treet ditt? Kanskje bli med noen på et jaktlag? Kanskje rett og slett gå på butikken og kjøpe en råvare og tenke, hvordan skal jeg tilberede dette her? Finne en oppskrift, bli inspirert til å ta tilbake tida, bruke lærdommen, om den praktiske matkunnskapen som gir uendelig gode smaker og god næring til kroppen din.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Mamma?
2: Ja, venn min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge en avtal som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget i fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og er mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut i streik i morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. En seilbåt med en person ombord meldt savnet utenfor Telemark etter at båten sist ble sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya i Bamble. Letingen startet i natt. NTB melder at familien meldte personen savnet søndag kveld. To redningsskøyter og et kystvaktskip søkte, og letingen ble trappet opp når det ble lyst i morges. I dag starter rettssaken i Ski mot en kvinne i slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren i desember i 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer i 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler i søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt i redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener er AI. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som i 60-årene er nå varetektsfengslet i en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra i dag av er endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier i en pressemelding. Mange gardbrukere i innlandet i gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde, da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne i et søppelskur på Lillehammer sent i går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brannskader på selve skuret. Brannårsak foreløpig ukjent. En mann i 30-år er anmeldt etter at politiet stoppet en bil i Raufoss sentrum sent i går kveld. Føreren fremsto som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne i 70-årene måtte ha hjelp i går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen i Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt i god behold, forteller politiet.
3: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke i dag, og så er det muligheter for enkelte regnbyger. Nordlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 17 grader.

Heldig synnivå I endelig morgen på lufta I en times tid til, og med Bjørn Martin Brandet I studio også den morgenen her. Nå skurånda I gang for fullt mange steder, og langs veiene så dukker rundballene opp, men hvor nær veien kan de egentlig ligge? Det finnes klare regler, og avstanden kan være avgjørende for trafikksikkerheten. Det skal vi gjøre mer om I løpet av den kommende halve timen. Men før det, her Petro Boys.

0: starten av april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
2: ja. Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Altid varmmat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Underholdningsguiden. Mellom klokka 19 og 21 I kveld det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder I Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Det her bilder som aldri før hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt I Engerdal og Trysil. Det gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse I Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 I morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé I lokalene I Trysil Hotel. Det kaffespleis og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer hjertelig velkommen.

0: Ja, det er jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skuron. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det er jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen. Mm.
0: Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til enhver tid i innlandet, så han en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt obs, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport. Men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer, hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveinettet.
0: Ja, og for de av oss som ikke gårdbrukere, så vi kanskje ikke så inneforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da. Det er mange hundre kilo da, i en grasball som, for de som driver med siste slotten, og så det mange hundre kilo i den, og det alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig.
0: Mm. Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier i innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også. Altså, bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det sånn at hvis man ikke klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre dem derifra til vinteren, og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærme mot vei, men ikke nærmere da enn 6 meter, som jeg sier da.
2: Ja, det sa Arne Skibakk, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Reporter her var Hege Hagaløkken. Destiny's Child kommer her nå med Survivor.

Destiny's Child, Survivor. Norsvin øker eksportkapasiteten med et nytt karanteneanlegg I Løten. Her skal ravelsgriser stå I 30 dager før de sendes til land I Europa og til Brasil. De første grisene allerede på plass. Ifølge Norsvin så kan det nye anlegget gjøre det mulig å eksportere rundt 300 flere dyr enn I dag. På sikt så skal anlegget også kunne brukes til produksjon av embryo fra svin, det skriver Midtløten.no. Det blir lokale nyheter etter Emma Steinbakken. Dette Not Gonna Cry.

0: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokkelandslaget Nils Flatmark på en aldri så liten turné om matberedskap. De har vært I Hamar og Elverum, og torsdag så det Landsjåsen som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnene Oddrun Merete Sagvik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, det sier Sagvik.
1: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan, og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: For om lag halvannen måned siden kunne Atle Wisting åpne dørene til jakt, fiske og friluftsbutikken Jaktia I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år som foreløpig leverer. Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne butikken.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
0: Reporter Mari Nyberge. Folkehjelpen Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke kan det få konsekvenser.
4: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset, mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der, fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.
0: Trysil og Engerdal får skiftende skydekke I dag, og så det muligheter for enkelt regnbyger. Nordlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 17 grader. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om. Det kommer!

Martin Løberg. Dette livet. Det tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik kommer inn med de etter Cheer, Just Like Jesse James.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball fortsetter sin seiersrekke etter en overbevisende 4-0-seier bortimot Oppsal lørdag. Laget står nå med 7 seire og 1 uavgjort på de siste kampene. Trener Stian Aasen trekker fram lagets progresjon og innsats og mener prestasjonen mot Oppsal viser at Elverum stadig tar nye steg I riktig retning. Aasen understreker at fokus på egen utvikling blir avgjørende for resten av sesongen.
2: Akkurat det vi driver med noen dagen, det holder til å være knepp over på nivå. Og så må vi bare ha fokus på selv og så se om vi på det nivå vi skal være på da, I forhold til liga I løpet av om det blir I år eller neste år. Det vet vi ikke, men jeg vet at det kommer. Men prestasjonen vår det viktigste.
1: Lyden var hentet fra Elverum fotballs Facebook-side. Elverum håndball tok en solid seier over Drammen fredag kveld I det som var lagets første møte siden semifinaletapet I vårens sluttspill. Ifølge Elverum håndball kontrollerte de svarte og hvite oppgjøret fra start og ledet 16-10 til pause, og sikret til slutt en overbevisende 32-24 seier I treningskampen. Målvakt Vegard Bakken Øyen storspilte og bidro sterkt til seieren, mens Fredrik Pedersen ble toppskårer med 6 mål. Totalt kom hele 12 Elverum-spillere på skåringslista, noe som viter bredden I årets spillerstall. Skistjerna Niklas Dyrhaug var helt utkjørt etter å ha vunnet Trysil-løpet lørdag. 39-åringen fra Tydal IL løp I ensom majestet gjennom hele 10 kilometer og måtte legge seg rett ned I gresset etter målgang utenfor Trysil-senteret. «Jeg kaster nesten opp her», utbrøt Dyrhaug til arrangørene, følge Østlendingen. Dyrhaug vant på tida 33 minutter, 10 sekunder, og det var 37 sekunder foran Simon Haldorsen. I kvinneklassen gikk seieren til Ida Berven Sætering fra Hernes. Totalt tok 222 løpere turen til Trysil årets Trysil-løp, som dermed hadde noe færre deltakere enn I fjor.

0: Nå det jo en, ja, vær så en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdager og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at messa tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokejakten startet jo på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddalen og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i innlandet. Det er vel bare oss, og da er det klart, da er det rett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at dere ville ikke bare tilby utstyr, men også kompetanse. Du er jo en ivrig friluftsmann man selv. Er det mange som kommer og spør om ting og ber om råd?
1: Ja, det er det. Det er veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som er superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
0: Så da er dere fire som jobber her da, med deg?
1: Da er det fire som jobber her, ja.
0: Hadde du noe sånt samarbeid med noen børsemaker, eller hvordan var det? Ja.
1: Vi har børsemaker, det har vi både på Jessheim, på jakta på Jessheim, og vi har tre lokaler som vi bruker. Så det fungerer, vi løser egentlig det meste av problemer, og virker som kundene er veldig fornøyd med det.
0: Det er jo snart høysesong da, for ivrige jegere. Når du ser fremover nå, hva er ambisjonene?
1: Nei, nå er det bare å levere god kunnskap og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå startet jo bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt fram til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det er virkelig høysesong i Elverum.
1: Det er høysesong i Elverum, det er det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetningen på ammunisjon blant annet. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mange som skal fylle opp og skyte prøver nå rett før jakta.

0: fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
3: Trussel Bil og Bilutleie.

Morgen ferdig for I dag. Bjørn Martin Brande takker pent for følge, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, rett etter nyhetene som kommer nå. Klokka 10.

0: En mann i 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. NTB melder at en mann i 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. I dag starter rettssaken I Ski mot en kvinne I slutten av 40-årene tiltalt for dobbeltdrap på moren og broren I desember I 2024. Forsvarer Andreas Wisløff sier at klienten var psykotisk på gjerningstidspunktet, ifølge to rettspsykiatriske rapporter. Statsadvokaten mener hun hadde skyldevne. Rettssaken varer I 5 dager. Spotify skal merke AI-genererte artistprofiler som AI-persona fra midten av september. The Hollywood Reporter skriver at merket skal vises på profiler I søk og på spillelister, og at slike profiler ikke vil bli anbefalt I redaksjonelle spillelister eller algoritmer. Brukerne kan også melde inn artister de mener AI. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuret. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremstod som ruspåvirket, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.

Anyone ifra Justin Bieber, og med det så vi I gang med en ny formiddagssending. Det mandag 17. august, og du på din lokale radio her I Innlandet. Takk til Bjørn Martin, jeg heter Trond Harald, og nå du og jeg fram til to ettermiddag, som vi alltid gjør hver eneste uke I dag. Og om ikke så lenge så har jeg noen flotte låter her fra Tobias Sten og Kurt Nilsen, Donkey Boy, Michael Jackson også, etter Eros Ramazzotti.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler?
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnet kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering. Gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store. Og dyre, ikke minst.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og menneskene. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

tilskudd, vår lille hemmelighet. Denne mandags formiddagen, hvor klokka har passert 10:30. Du skal få Ruben her nå, sammen med Miriam Bryant. Her der du brente vår bro.

0: Lang fødsel og Kursiv, en av de største låtene I 1997. Det her, det bare 29 år siden. Det blir snart nyheter. Jahn Teigen kommer før den tid. Det samme gjør Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer om et par minutter.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 I følge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot høyresiden etter stortingsvalget I fjor. Ifølge en studie har flere blitt mer åpne for private løsninger og lavere skatt og mer skeptiske til innvandrings- og klimapolitikk. Det sier Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning til NRK. Norsk Filmforbund varsler streik. Forbundet sier 104 medlemmer kan gå ut I streik I morgen dersom meklingen med frist ved midnatt ikke fører frem. Konflikten kan trappes opp til å gjelde 425 medlemmer. Den kan ramme flere TV-produksjoner som Farmen Kjendis, Skal vi danse og Mesternes Mester. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt ifra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
1: Politiet forteller at det begynte å brenne I et søppelskur på Lillehammer sent I går kveld. Det var 2 søppeldunker som brant, og det oppstod også noe brandskader på selve skuren. Brandårsak foreløpig ukjent. En mann I 30-årene anmeldt etter at politiet stoppet en bil I Raufoss sentrum sent I går kveld. Føreren fremsto som ruspåvirka, og en test på stedet ga utslag på medikamenter, amfetamin og kokain, og mannen ble tatt med for videre prøver, forteller politiet. Og en kvinne I 70-årene måtte ha hjelp I går kveld ned fra fjellet ved Spiterstulen I Lom. Kvinnen var på tur sammen med 3 andre da hun gikk tom for krefter ved svelgnose. Røde Kors bistod med å få kvinnen ned fra fjellet. Hun kom ned til Spiterstulen rett før midnatt I god behold, forteller politiet.

All the time ifra Sara Larsson her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Du oppdatert på ferske nyheter. Både riksnyheter og fylkesnyheter får du hver hele time her hos oss. Det blir Sienna Spiro, Great Expectation etter Rod Stewart. Her All for Love.

0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Bonjour. La mer. Amour.
2: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver: Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Altid varm mat hos bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

Great Expectation ifra Sienas byrå her på din lokale radio I Innlandet. 17. August, det skolestart. Vi skal snakke mer om det etter Nico D.

Det mandag, og det skolestart her I Innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For nå så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

F is for Faker. Det var Team Me det her på din lokale radio I Innlandet. Klokka den har passert 11:30. Det blir straks lokale sportsnyheter etter A1 og Madeleine Henda mot himmelen.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball fortsetter sin seiersrekke etter en overbevisende 4-0-seier bortimot Oppsal lørdag. Laget står nå med 7 seire og 1 uavgjort på de siste kampene. Trener Stian Aasen trekker fram lagets progresjon og innsats og mener prestasjonen mot Oppsal viser at Elverum stadig tar nye steg I riktig retning. Aasen understreker at fokus på egen utvikling blir avgjørende for resten av sesongen.
2: Akkurat det vi driver med noen dagen, det holder til å være knepp over på nivå. Og så må vi bare ha fokus på selv og så se om vi på det nivå vi skal være på da, I forhold til liga I løpet av om det blir I år eller neste år. Det vet jeg ikke, men jeg vet at det kommer. Men prestasjonen vår det viktigste.
1: Lyden var hentet fra Elverum fotballs Facebook-side. Elverum håndball tok en solid seier over Drammen fredag kveld I det som var lagets første møte siden semifinaletapet I vårens sluttspill. Ifølge Elverum håndball kontrollerte de svarte og hvite oppgjøret fra start og ledet 16-10 til pause og sikret til slutt en overbevisende 32-24 seier I treningskampen. Målvakt Vegard Bakken Øyen storspilte og bidro sterkt til seieren, mens Fredrik Pedersen ble toppskårer med 6 mål. Totalt kom hele 12 Elverum-spillere på skåringslista, noe som viser bredden I årets spillerstall. Skistjerna Niklas Dyrhaug var helt utkjørt etter å ha vunnet Trysil-løpet lørdag. 39-åringen fra Tydal IL løp I ensom majestet gjennom hele 10 kilometer og måtte legge seg rett ned I gresset etter målgang utenfor Trysil-senteret. «Jeg kaster nesten opp her», utbrøt Dyrhaug til arrangørene, følge Østlendingen. Dyrhaug vant på tida 33 minutter, 10 sekunder, og det var 37 sekunder foran Simon Haldorsen. I kvinneklassen gikk seieren til Ida Berven Sætering fra Hernes. Totalt tok 222 løpere turen til Trysil årets Trysil-løp, som dermed hadde noe færre deltakere enn I fjor.

Hey one day, in love and I hate it her på din lokale radio I Innlandet. Om ikke så lenge så det nyheter. Det aller først Halvdan Sivertsen og Enrique Iglesias her nå. Bailamos. Bailamos.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagard i NAF i en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km i timen og ansvarsfrihet.

0: forsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. En mann I 20-årene siktet for drap etter en voldshendelse I Sandnes I Rogaland I natt. NTB melder at en mann I 50-årene erklært død. Politiet fikk melding fra AMK klokken 4 ifølge politiet etterforskningen I en tidlig fase. Åstedet sperret og kriminaltekniske undersøkelser pågår utover dagen. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge NAV-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og fram til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.

0: Bare når det regner.
1: Bare når det regner ifra Chris Holsten. Du hørte han på din lokale radio her I Innlandet. Velkommen til en ny time. Det har blitt en tidlig ettermiddag den 17. august. Skolestart og det hele. Sam Fender, Rain Me In, etter Bertine Zetlitz, Apples and Diamonds.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Heis!
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.

Sam Fender, Rain Me In, hørte du her på din lokalradio I Innlandet, som du finner på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Tusen takk for at du hører på, det veldig hyggelig.

Er du en av de som har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig eller hytte? Da holdt jeg på å si, da du I godt selskap. Det jo ikke gode nyheter, men 4 av 10 har gjort det. Det viser en ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring. 2 av 5 sier at de enten har utsatt eller droppet, eller rett og slett ikke hatt råd til å utføre vedlikehold som burde ha vært gjort. Det kan bli dyrt når høstregnet kommer, takrenna full, løse takstein eller dårlig drenering gjør fort skade. I fjor så kostet skader på norske hus- og hytteforsikringer over 9 milliarder kroner. Så en liten påminnelse kanskje å ta en liten runde allerede nå. Se hva du må gjøre og kanskje få gjort noe av det før små problemer blir veldig store. Og dyr, ikke minst.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
6: Smash! Det ser godt ut.

og solen ifra Staut her på din lokale radio I Innlandet. Passert halv ett mandag ettermiddag. Om noen få minutter så venter Mika på oss etter Taylor Swift, Opa Light.

Mika og Happy Ending. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radio I Innlandet. Du får snart nyheter. Det også 17. August. Kanskje det enda ikke for sent med fatølvær. Her Hellbillies før nyhetene. Maggie Riley kommer hun også etter hvert.

0: Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000 står utenfor. Politiet bes utnytte skolestart til å avdekke ulovlige elsparkesykler. Det sier Ingunn Handagar I NAF I en pressemelding. Hun viser til krav om aldersgrense på 12 år, hjelm for alle under 15, maks 20 km I timen og ansvarsforsikring. NAF oppgir at bare 1 av 5 har forsikring. Musikkfestivalen Palmesus I Kristiansand røk på et underskudd I 2025 på over 30 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 36,7 millioner, skriver Dagbladet Børsen. Også I år har eierne måttet skyte inn midler for å redde festivalen. Sør-Korea sier landet håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea etter at president Donald Trump varslet at det amerikanske forsvaret skal øve mindre med Sør-Korea. Sør-Korea sier nå at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten I Hormuz-stredet blant flere ting. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark.

0: tiden mellom 21. august og frem til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinettet.

Alex Warren og Passenger, TikTok-fenomenet som har fått kjempesuksess de siste to årene. Låta Ordinary har jo blitt en kjempesuksess, men også Fever Dream og den her Passenger jo veldig flotte låter da. Klokka den noen minutter over ett, nærmere bestemt åtte minutter over snart. Ella Langley, hun synger Tucson, Texas etter Jan Johansen, som i 1995 vant med ett poeng over Cecilia Wennersteins Det vakreste I Melodifestivalen. Her Se på meg.

0: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

Det mandag, og det skolestart her I innlandet. Tusenvis av barn har sin første skoledag etter en lang og forhåpentligvis fin sommerferie. For nå så det jo ekstra stort, første skoledag. Man veldig spent, både voksne og barn, på hva fremtiden bringer. For noen så betyr det også at det mer trafikk rundt skoler og skoleveier igjen. Så en liten påminnelse til deg som befinner deg bak et ratt. Senk farten, følg ekstra godt med, beregn gjerne litt ekstra tid også. Det mange nye myke trafikanter som har en ganske ny og annerledes hverdag også ute I trafikken.

11 out of 10, Paper Crown. Det mandag ettermiddag, og du på din lokale radiostasjon her I Innlandet. Det blir straks sportsnyheter etter Tobias Sten. Her Seida Temeg. Hallo!

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Elverum fotball fortsetter sin seiersrekke etter en overbevisende 4-0-seier bortimot Oppsal lørdag. Laget står nå med 7 seier og 1 uavgjort på de siste kampene. Trener Stian Aasen trekker fram lagets progresjon og innsats som mener prestasjonen mot Oppsal viser at Elverum stadig tar nye steg I riktig retning. Aasen understreker at fokus på egen utvikling blir avgjørende for resten av sesongen.
2: Det vi driver med noen dagen, det holder til å være knepp over på nivå. Og så må vi bare ha fokus på selv og så se om vi på det nivå vi skal være på da, I forhold til liga I løpet av om det blir I år eller neste år. Det vet jeg ikke, men jeg vet at det kommer. Men prestasjonen vår det viktigste.
1: Lyden var hentet fra Elverum fotballs Facebook-side. Elverum håndball tok en solid seier over Drammen fredag kveld I det som var lagets første møte siden semifinaletapet I vårens sluttspill. Ifølge Elverum håndball kontrollerte de svarte og hvite oppgjøret fra start og ledet 16-10 til pause, og sikret til slutt en overbevisende 32-24 seier I treningskampen. Målvakt Vegard Bakken Øyen storspilte og bidro sterkt til seieren, mens Fredrik Pedersen ble toppskårer med 6 mål. Totalt kom hele 12 Elverum-spillere på skåringslista, noe som viser bredden I årets spillerstall. Skistjerna Niklas Dyrhaug var helt utkjørt etter å ha vunnet Trysil-løpet lørdag. 39-åringen fra Tydal IL løp I ensom majestet gjennom hele 10 kilometer og måtte legge seg rett ned I gresset etter målgang utenfor Trysil-senteret. «Jeg kaster nesten opp her», utbrøt Dyrhaug til arrangørene ifølge Østlendingen. Dyrhaug vant på tida 33 minutter, 10 sekunder, og det var 37 sekunder foran Simon Haldorsen. I kvinneklassen gikk seieren til Ida Berven Sætering fra Hernes. Totalt tok 222 løpere turen til Trysil årets Trysil-løp, som dermed hadde noe færre deltakere enn I fjor.

0: Avholds som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

Savage Garden og The Animal Song. Det mandag ettermiddag, og klokka den straks to. Det betyr at Thomas og Gjøran de fortsetter med ettermiddagssending når klokka to. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen i morgen klokka ti, og du som alltid hjertelig velkommen tilbake. Det blir Chicago frem til ferske nyheter. Her Hard to Say I'm Sorry. Ha en fortsatt strålende mandag.

Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20.000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Flertallet unge utenfor arbeid og utdanning går ned, det melder NTB. I fjor gikk tallet ned med 16 personer per dag, ifølge Nav-tall som har kommet den siste uken. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier ungdomsløftet har virket, men at fortsatt 110 000

0: Som står utenfor. Amalies Grand Prisen for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master i nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengsla I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra I dag av endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier I en pressemelding. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballe og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet til.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bil.

var Zimmermann og hans riper I lakk. En god mandag og god sommer, for det jo fortsatt igjen et par uker av sommermåneden august, selv om sommerferien nå vel ubenhørlig over for de aller, aller fleste siden også. Skolen har startet opp igjen I innlandet I dag. Vi skal holde deg med selskap frem til 18 her fra Ettermiddagsstudio. Masse god musikk. Det blir sport, nyheter og innslag fra vårt flotte fylke. Spice Girls nå aller først denne her husker du kanskje fra 90-tallet, To Become One.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Norgesguiden.
1: Mellom klokka 19 og 21 i kveld er det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Det her er bilder som aldri før har hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Det er gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse i Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se, prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18 til 21 i morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. Det er kaffespleis, og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.

0: Nils Flåtmark er 4 ganger nordisk mester I kokkekunst, olympisk mester med kokkelandslaget og ildsjel for norsk mat. Oddrun Merete Rosvold Sagevik leder I Hedmark bygdekvinnelag og har stor kunnskap om norske bygdekvinner og norsk mathistorie. Du kan møte dem begge I landsjåsen på torsdag når matberedskap står på agendaen. Og Oddrun, det bygdekvinnelaget som initiativtaker her. Hva bakgrunnen?
1: Bakgrunnen det at I 2026 så vi I totalberedskapsåret. Og vi I bygdekvinnelaget, Norges bygdekvinnelag med sine distriktslag og sine over 400 lokallag, ansett som en beredskapsorganisasjon. Og den viktigste beredskapen synes vi den praktiske matkunnskapen. Det har begynt å bli litt mye poser og tilsett vatten. Det kunnskapen om å kunne håndtere en råvare som vi synes viktig. Og det en av grunnene til at vi nå drar I gang dette Vi har hatt 2 slike kurs før sammen med Nordvern og Nils Flatmark. Og det har vært på Hamar eller I Vang, og så har vi vært I Elverum. Nå blir det Trysil, også fordi at vi ønsker en tilvekst av bygdekvinner til Trysil bygdekvinnelag. Vi bygdekvinner brenner for beredskap, rett og slett.
0: Men torsdag kveld da, litt mer konkret, hva det dere skal gjøre? Du sa kurs?
1: Ja, jeg sa kurs. Nils og undertegnede kommer til å lage et... vi pleier å ha en sånn, nesten sånn fjernsynskjøkken-innslag. Vi vet ikke helt 100% hva som skal lages på torsdag og hva man får innblikk I, men jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden, som representert med Trysil Bondelag. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale, eller om du finner en, om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år, så må du begynne å høste det nå, og ivareta det for å finne deilige, gode smaker til vinteren. Alt dette godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette til en opplevelse for alle som kommer til Landsjåsen.
0: Helt gratis?
1: Nei, ikke helt gratis. Du, vi tar 100 kroner for de får litt matservering også. Vi I Hedmark bygdekvinnelag, vi litt middels opptatt av poteten og dens allsidighet. Og det passer jo bra. Vi går snart inn I et tid hvor vi skal begynne å ta potet. Så vi skal ha tenkt å servere en fantastisk god potetsuppe med deilig brød til, og så blir det nok litt kaffe og kaker I tillegg.
0: Hva håper dere at folk skal sitte igjen med når kvelden omme?
1: Åh, det var et omfattende spørsmål, men det jeg kan si at jeg håper at folk tenker over at kanskje de skal huske å høste det de har I hagen. Kanskje de skal begynne å lage mat litt mer fra bunnen av. Kanskje de kan gå og spørre naboen, kan jeg høste ta treet ditt? Kanskje bli med noen på et jaktlag? Kanskje rett og slett gå på butikken og kjøpe en råvare og tenke, hvordan skal jeg tilberede dette her? Finne en oppskrift, bli inspirert til å ta tilbake tida, bruke lærdommen, om den praktiske matkunnskapen som gir uendelig gode smaker og god næring til kroppen din.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag, opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

Det var Kenny Loggins det, med titellåta fra en av de mange dansefilmene som var store på 80-tallet, Footloose. 17. august har det rukket å bli. Det var på denne datoen at filmen Flåklypa Grand Prix hadde premiere i 1975 for 51 år siden. Vi skal se om det noen kjentfolk fra innlandet som har bursdagen sin I dag, etter Lene Marlin. Hun har bursdag I dag. 46 år blir Lene Marlin. Her synger hun You Weren't There.

Ja, har du bursdag I dag, så har du altså bursdag på samme dag som Lene Marlin. 46 år blir hun, sang You Weren't There. Det også bursdagen til tidligere toppalpinist fra Gjøvik skiklubb Lars Elton Myhre, 42 år I dag. Har jo etter at han la opp vært ekspertkommentator på NRK blant annet. Ishockey-legende Alexander Smirnov blir 62 år I dag, spilte mange år for Storhamar Hockey, også vært trener der ved flere anledninger. Så har vi tidligere fotballdommer, Bente Skogvang, norsk-samisk fotballdommer som representerte Elverum fotball, bor vel fortsatt på Elverum, var FIFA-dommer I mange år og dømte både VM, OL og EM, Bente OVD Skogvang. Dag-Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker som har vært statssekretær I kommunal- og regionaldepartementet tidligere, også vært ordfører på Tynset noen år. Så det 78 år siden forfatter Karin Sveen ble født på Hamar I dag. Tar også med en historisk bursdag. Den 17. august I 1855 ble Katrine Dahl født på Kongsvinger. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embetseksamen. Synebo neste I musikken. Du hører under våre laken.

0: Nå det jo vær så en og en halv måned siden dere startet opp jakttida i Elverum, og dere har jo lagt bak dere Elverumsdager og jakt- og fiskedagene. Kan du ikke, Atle Wisting, fortelle litt om hvordan oppstarten har gått da, for dere her på jakttida i Elverum?
1: Det har vært småkaotisk. Vi hadde jo en del barnesykdommer da det startet opp, men virker som vi har truffet skikkelig mål. Folk er veldig fornøyde, og som jeg sier, det vi ikke har, det skaffer vi, og det lever vi etter, og mange fornøyde kunder.
0: Ja, for det er mange som har vært innom dere.
1: Ja, første dagen vi åpnet så var det vel 1500-2000 mennesker innom butikken. Et vanvittig trøkk og kjempemoro.
0: For hvordan var egentlig Elverumsdagen og jakt- og fiskedagene for dere?
1: Det var fryktelig hektisk, det var utrolig moro. Jeg hadde egentlig ikke tenkt at det skulle være noe særlig å gjøre på de dagene, for jeg tenkte at messa tok alt. Men der tok jeg skammelig feil, det var skikkelig skivebom. Da var det folk fløy som hodløse høner her og prøvde å serve alle kundene, for det var ordentlig, ordentlig moro.
0: Men hva er det kundene er mest interessert i da?
1: Til å begynne med så var det jakt- og fiskeutstyr, eller fiskeutstyr generelt. Nå har det begynt, nå nærmer vi oss, bokjakten startet jo på mandag, så da begynner det å bli mer jaktutstyr som skal omsettes.
0: Dere har jo et eget våpenrom her også, går det mye våpen, eller det er jo litt dyrere ting?
1: Ja, det går faktisk veldig mye våpen. Det er tydelig at det har vært et vakuum på det å få tak i våpen i Elverumsområdet. Så vi har solgt mye våpen, og jeg tror også vi har veldig mye fornøyde kunder der. Vi skaffer absolutt alt.
0: Og hvor kommer kundene fra? Du hadde jo et håp om å trekke ikke bare Elverumsinger hit.
1: Nei, det kommer folk. Vi har hatt folk fra Os i Østerdalen til langt ned forbi Flisa og Hamar og Brumunddalen og i det hele tatt. Vi har jo en del spesialutstyr, sånn type Hardy fiskestenger for eksempel. Det er vi ikke så mange som har i innlandet. Det er vel bare oss, og det er klart da er det lett å reise hit og handle.
0: Ja, for før åpningen så sa du jo at dere ville ikke bare tilby utstyr, men også kompetanse. Du er jo en ivrig friluftsmann selv. Er det mange som kommer og spør om ting og ber om råd?
1: Ja, det er det. Det er veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn 3 stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som er superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
0: Så da er dere 4 som jobber her da, med deg?
1: Da er det 4 som jobber her, ja.
0: Hadde du noe sånt samarbeid med noen børsemaker, eller hvordan var det? Ja.
1: Vi har børsemaker, det har vi både på Jessheim, på jakta på Jessheim, og vi har 3 lokaler som vi bruker. Så det fungerer, vi løser egentlig det meste av problemer, og virker som kundene er veldig fornøyd med det.
0: Det er jo snart høysesong da, for ivrige jegere. Når du ser fremover nå, hva er ambisjonene?
1: Nei, nå er det bare å levere god kunnskap og alt hva vi kan få til i forhold til jakta. Nå startet bokjakta her om dagen. Duejakta og gåsjakta starter om ikke så mange dagene, og nå går det slag i slag helt fram til 25. september da elgjakta starter.
0: Ja, for det er virkelig høysesong i Elverum.
1: Det er høysesong i Elverum, det er det ingen tvil om. Så vi merker det veldig godt på omsetningen på ammunisjon blant annet. Det er ikke noe tvil om at det er veldig mange som skal fylle opp og skyte prøver nå rett før jakta.

0: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
2: We are family.
3: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. FRP-leder Sylvi Listhaug vil ha Stortinget til å granske statlige subsidier til batterifabrikken Morrow I Arendal etter konkursen I vår. Hun mener FRP ikke har fått gode svar fra næringsminister Cecilie Myrseth og viser til unntak fra offentlighet. NTB melder at regjeringen har anslått 2,3 milliarder I bidrag. Handelsoverskuddet I juli endte på 84,3 milliarder. Det 31 milliarder mer enn samme måned I fjor. Statistisk sentralbyrås tall viste at eksport av naturgass ga vekst med 66,5 milliarder I juli. SSB sier at et stramt globalt gassmarked og lave gasslager I Europa bidro til høyere priser. Amalies Grand Prix'en for 2026 går til Maria Parr. Det første gang prisen går til en rendyrket barnebokforfatter. Parr utdannet lektor med master I nordisk fra Universitetet I Bergen og debuterte I 2005 med Vaffelhjerte. Begrunnelsen sier at hun tar barnet på største alvor og at bøkene ikke moraliserende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og fram til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til

0: ifølge, skriver NRK. I dag har politiet i innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler i hele innlandet i forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole i Elverum så stanset og avskiltet politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet i innlandet. En mann som i 60-årene er nå varetektsfengslet i en uke. Han siktet for grovt skadeverk etter boligbranden som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Nye veier minner om at det fra i dag av er endret kjøremønster på E6 nord for Lillehammer. I tida som kommer skal det asfalteres og klargjøres på E6 mellom Øyer og Ensby, og all trafikk på E6 vil bli omdirigert til Hunderveien. Trafikanter bes være oppmerksomme og følger skilting, heter det fra Nye veier i en pressemelding. Mange gardbrukere i innlandet i gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak, som jobber med trafikksikkerhet i fylkeskommunen.
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde da. Men jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og tilhelt pent vær utover ettermiddagen og kvelden i dag. Opp i lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og tilhelt pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste i morgen.
2: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.

går det som synger I could miss you forever. Håper du har en fin mandag. 17. august har det rukket å bli. Det har allerede gått 3 måneder siden 17. mai altså. Skolen I gang. Det bruker å være strålende flott sommervær disse augustdagene hvert år når skolen starter, men det ikke helt på topp nå. Det vil si det kunne vært verre. Denne uka her så kan vi for innlandets en del grovt sett si at det blir ja, mellom 15 og 20 grader. Ikke noen sånn tropetemperaturer altså. Og så blir det stort sett opphold en del sol, men så kan det komme en og annen regnbyge, men hovedsakelig oppholdsvær de nærmeste dagene. Før 3:30 skal du få noen gode tips, enten du skolebarn eller forelder, til hvordan overgangen fra sommerferie til skole kan gjøres enklest mulig. Sport blir det, det blir fakta om innlandet, og det blir en rundtur I fylket I aktuelt innlandet litt senere. Nå, Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Aprila
1: Bank. Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trusselbil og bilutleie.
5: Underholdningsguiden. Mellom klokka 19 og 21 I kveld det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder I Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Det her bilder som aldri før hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt I Engerdal og Trysil. Det gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse I Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 I morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé I lokalene I Trysil Hotel. Det kaffespleis og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer hjertelig velkommen. Kusser!

Det klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd I hverdagen, og dagens liste nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga I gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg I seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen 100% hos eleven med en gang. Det helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig, motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå I sommer så har vi latt det flare gå, vi har dratt på stranda, vi har sort oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå det mye som skal huskes. Skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du ha det å glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge. No

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo HamKam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og sier han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk score på debatt.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens HamKam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obos-liga laget Raufoss. Gjøviklyn I tredje divisjon møter Eidsvoll-turen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sevehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
2: Smør på Stelsjøvik, det Frode.
3: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flis nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
6: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Fakta om innlandet.
1: Og siden det skolestart i innlandet i dag, så kan vi jo ta litt fakta og statistikk rundt akkurat det. Det 38.300 barn i alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag i dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag i dag. Og det mange det, men det færre elever i klasserommene i innlandet nå enn det var i tidligere år, skriver innlandsstatistikk. Det cirka 1.500 færre grunnskoleelever i innlandet nå enn det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner i innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever i grunnskolen i sine kommuner, men så det en del kommuner der det ikke bor så mange, det er få elever. Det 10 kommuner i fylket vårt som har færre enn 200 elever i grunnskolen i hele kommunen. Og det da Skjåk i Gudbrandsdalen, og så det Tolga, Os, Rendalen, Storaudal, Folldal og Engerdal i Østerdalen, og så det Vestre Slidre og Etnedal i Valdres i innlandet, som har da under 200 elever i grunnskolen i sin kommune. Det store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder i fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst i elevtall i grunnskolen de siste 5 årene Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu i Gudbrandsdalen. I Ringebu i fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang i elevtallet siden 2020 det Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver innlandsstatistikk i dag.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur I fylket starter vi I Elverum. Tidligere I sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktja I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldrig liten turné om matberedskap. De har allerede vært I Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen I Trysil som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme I Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldres situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn Kristin Riglut Koren konferansier. Leder I regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det stinn brakket allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det mulig da.
1: Folkehjelpen I Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke så kan det få konsekvenser.
6: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset. Mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det var Jewel det, som sang Foolish Games. God mandag. Ja, du tenker jo kanskje at når man har hatt noen uker sommerferie, så man utvilt og motivert for en hel høst med jobb og skole, men den gang ei, nå viser ny forskning at effekten av ferie, den siver ut etter bare en uke på jobb. Hvis du har vært I jobb allerede noen uker etter sommerferien, så kan du kanskje skrive under på det. Det ikke sånn at man salig og utvilt og helt uten stress resten av året fordi man har hatt sommerferie. Allerede etter en uke altså, så blir ferieeffekten ganske borte, skriver NRK I dag. Det blir nyheter klokka fire etter hvert. Nå først Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.

0: AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Elbiler tar en større andel av bruktbilannonser på Finn I juli, hele 33% av annonsene. Ifølge Finn snittprisen for bruktbiler som ble solgt 258.400 kroner, opp 0,7% fra juni. Bilene brukte I snitt 29 dager på å bli solgt. Mer enn 20 000 personer I Norge mangler et verbalt språk, men deres kommunikasjon ikke anerkjent I språkloven. NRK skriver at lærere dermed ikke får kunnskap til å støtte elever som bruker ASK, eller kommunikasjon gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. Flere organisasjoner vil at ASK skal inn I loven. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa for opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I Innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I Region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. august og frem til 15. oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I Innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele Innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I Innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I Innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmeste rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett oppholdt lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær.

Ramón sang «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang». 17. august har det blitt. Det var på denne dato Flåklypa Grand Prix hadde premiere på I 1975, for 51 år siden I dag. Tidligere toppalpinist fra Gjøvik, Lars Elton Myhre, blir 42 år I dag. Hockeylegende Alexander Smirnov, 62 år I dag, spilte flere år og trente også Storhamar Hockey med flere anledninger. Tidligere fotballdommer fra Elverum, Bente Ovedi Skogvang, 64 år I dag, dømte både VM, OL og EM når hun var aktiv. Dag Henrik Sandbakken blir 69 år I dag, senterpartipolitiker fra Tynset, har vært ordfører der, også vært statssekretær tidligere. Og vi tar med en historisk bursdag også. Katrine Dahl ble født I Kongsvinger den 17. august I 1855. Hun var den første kvinnen I Norge som tok juridisk embedseksamen I sin tid. Bryan Adams, han mimrer litt tilbake til sommeren når han var ung, Summer of 69.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trusselbil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trusselbil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trusselbil og Bilutleie.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
3: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Underholdningsguiden. Mellom klokka 19 og 21 I kveld det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder I Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Det her bilder som aldri før hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt I Engerdal og Trysil. Det gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse I Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 I morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé I lokalene I Trysil Hotel. Det kaffespleis og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer hjertelig velkommen.

0: Jeg jo ingen fuglekjenner, så når jeg her forrige dagen så en stor flokk med fugler som svevet på himmelvalven blå, så var min første tanke, nei men Guriland, har du tenkt å reise fra oss allerede nå? Og så ble jeg sittende og tenke, ja når det egentlig trekkfuglene reiser fra Norge tilbake til sydligere breddegrader? Det kan jeg ingenting om, men en som kan masse om det, han har jeg med på telefonen nå, det deg Kjetil Solbakken, generalsekretær i BirdLife. Du var litt sånn naivt av meg å tro allerede i august at den flokken med fugler jeg så kanskje skulle reise til sydligere breddegrader?
1: Nei, det ikke naivt. Det mange trekkfugler som trekker sørover allerede fra juli og utover hele høsten. Så det mange arter, og de har helt ulike trekkstrategier, så mange trekker nå.
0: Så det ikke sånn at de liksom først reiser når høsten virkelig setter inn, og løvet faller og regnet står i bakken?
1: Nei, altså jeg kan fortelle litt om dere der, for at det noen av dem som trekker når de er ferdige, sånn som vadefugler for eksempel, de hekker her, og så trekker de bare med en gang de hekkingen liksom over, så derfor så det høsttrekk av vadere allerede fra slutten av juni måned, så det har pågått lenge. Og sånn som sangere, tårnselere og gjøk, den trekker nå i august, så nå det masse arter som på å trekke sørover.
0: Og nei, så trist. Jeg kjenner at jeg blir litt sånn vemodig når du sier det. Jeg vil jo gjerne at de skal være her en stund til. Men det finnes kanskje de som litt sånn treigere enn andre. Altså, hvilken de trekkfuglene som da reiser sist fra landet vårt, hvis det går an å svare på noe sånt?
1: Ja, de siste, det jo... Nei, men altså, det du må ikke være trist for, det trekkfuglene som flyr hele tiden. Så de siste jo dem som venter på frost og snø, og dem som ikke drar før de må. For eksempel gråtrost og sangsvane som kanskje flyr ut når isen legger seg. Så det er trekkfugler som er på farten hele høsten. Da.
0: Men du, sånn som med de fuglene som da reiser fra Norge allerede nå i august, var det gjøken du sa, hvor det de skal hen da?
1: Ja, så generelt er det sånn at de som skal lengst, de starter tidligst, altså de som drar nå, det de som skal til Afrika, gjerne Afrika sør for Sahara. Da har de liksom en evolusjonært tilpasset plan om at dit skal de, og da drar de når det blir riktig tid. Da. De ser på solhøyden og daglengden og drar. Så de drar til et sted de vet det finnes mat. Så gjøk, løvsanger, tornsanger, møller, tårnseler, taksvale. Det mange arter som skal nedover der, som drar noe da. Og det ikke sånn at alle drar samtidig heller, så det jo, de fleste arter har jo en tidsperiode på 1-2 måneder når de liksom dekker da. Det tømmes ikke over natta.
0: Nei.
1: Det blir fugler også av alle de artene også en stund til.
0: Det godt å høre. Og jeg så glad at det finnes folk som deg, Kjetil Solbakken, som kan fortelle oss sånne spennende ting. For altså, tror du folk flest klar over at de første trekkfuglene reiser vekk fra Norge allerede i juni? De første?
1: Det er kanskje mange som ikke vet det. Folk flest tenker vel at de kommer på våren og drar på høsten, og det er jo riktig, men så det jo mange detaljer da, som ikke alle vet, og det er interessant med fuglesjø, så det mye man kan finne ut av hvis man begynner å studere det, så vil jeg anbefale folk å sette seg litt mer inn i hvilke fuglearter vi har, og hva de driver på med.

0: ettermiddagsporten.
1: Vi kan begynne med litt fotball. I Eliteserien så gikk jo HamKam på et kjedelig 3-0-tap I Bergen I går, blant annet etter å ha fått en mann utvist, mens I Obos-ligan gikk det bedre for Kongsvinger, som sikret en dramatisk 3-2-seier mot Haugesund I går kveld. Kongsvinger ledet 2-0, så ble det 2-2, og så var det midtstopper Mapenda Mbow som avgjorde kampen I Kongsvingers favør helt på tampen. Trener Johan Wennberg roser lagmoralen og fremhever at Kiel har respondert sterkt gjennom sesongen, og at Mbow har blitt en viktig spiller for laget.
2: Han har levert en god sesong, han og han I fortsatt utvikling, så vi bare forventer at han blir, at han fortsetter å bli bedre og bedre, og at han blir mer og mer solid I sine prestasjoner, og det har han vært I år, og så har han på en måte noen dipper som flere har, men han har blitt viktig for oss å levere en god kamp, og så det gøy at han endelig fikk skåre på debatt.
1: Denne uka så det jo køppen som står I fokus I fotballen. Første runde skal spilles nå til helga, og da skal Kongsvinger til Skreia på lørdag, mens HamKam drar til Trysil for å møte Trysil på søndag. Andre lag fra innlandet som skal spille første runde I køppen Ridabu, som vel I fjerde divisjon og møter Obos-liga-laget Raufoss. Gjøviklyn I tredje divisjon møter Eidsvoll-turen. Lillehammer også I tredje divisjon, de får besøk av Strømmen, mens Elverum også I tredje divisjon får besøk av Ullkisa nå til helga. Det begynner å nærme seg seriestart I håndballen også, både for damer og herrer, så skjer det litt senere I august, men denne uka så kan du få med deg en spennende turnering I Terningen Arena hvis du begynner å bli sulten på håndball. Det Tolga Os Sparbank Invitational som spilles nå fra torsdag til lørdag. Elverum skal da møte lag som FC Porto og IK Sevehof I denne treklubbsturneringen fra torsdag.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
5: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos

0: Ja, det jo sånn nå at mange gårdbrukere altså i gang med årets skuron. Og hvordan skal man da på en forsvarlig måte egentlig lagre rundballer langs fylkesveiene våre? Det finnes kanskje et visst reglement for det. Vi skal finne ut av det nå. Fordi Arne Skibakk, du med meg på telefon, og du jobber jo blant annet med trafikksikkerhet i fylkeskommunen. Jeg retter det spørsmålet til deg. Hvordan skal man lagre halmballer riktig?
1: Ja, det fint at du vil spørre om det. Gras og halmballer langs veien handler jo om trafikksikkerhet, og det jo grunnen til at vi har satt fokus på det, og vil at de kan lagres langs veien, men i tilstrekkelig avstand, slik at de ikke kan kjøres på hvis kjøretøy kjører ut av veien, og også at de ikke ramler ned, triller ned og havner ut i veibanen.
0: Mm. Og når du sier tilstrekkelig avstand, hva ligger i det?
1: Alt fra 3 til langt over 10 meters avstand, ut fra hva slags veitype det er og trafikkmengde. Da. Men jeg tenker at hvis man legger til grunn at lagring skjer minimum 6 meter fra kantlinja på veien og ut det der som nærmeste rundball ligger inn mot veien, så er det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinet.
0: Mm. Og hvorfor skal man egentlig ha en sånn avstand?
1: Det fordi at vi jobber jo med trafikksikkerhetstiltak til enhver tid i innlandet, så det en av de største mengdene av trafikkulykker vi har, det utforkjøringsulykker. Og vi bruker mye ressurser på å fjerne risikoelementer og isolere med rekkverk andre risikoelementer i sideterrenget langs veien. Og da må vi også være litt opps, og så bidra til at det ikke kommer nye risikoelementer og en eller flere, gjerne mange rundballer som stablet opp, det et risikoelement hvis en kjørende trafikant treffer på det i sideterrenget. Så vi har full forståelse for det at den som drifter og i neste omgang skal kjøre dette inn til foring eller levere dem på annen måte, vil ha dem nærme offentlig vei for videre transport, men vi må ha dem da minimum 6 meter fra kantlinja, og gjerne da langsetter og ikke inn mot, slik at de i verste fall så kan trille ut i veibanen da, for at vi skal få videre til, eller også de som driver med gras og rundballer, hjelper til med å opprettholde god trafikksikkerhet på fylkesveien.
0: Ja, og for de av oss som ikke er gårdbrukere, så er vi kanskje ikke så innforstått med hvor mye en sånn rundball veier, men du, verden, den tung!
1: Ja da, det mange hundre kilo da i en grasball, som for de som driver med siste slåtten, og så det mange hundre kilo i den, og det alt for mye til at det forsvarlig å ha det inntil, slik at man kan kjøre på den, for det er rett og slett farlig.
0: Mm. Mellom 700 og 800 kilo skriver dere på egne hjemmesider, ser jeg at den veier ganske mye. Det finnes jo også litt lignende regler for folk som lagrer tømmer også, langs veikantene, men alle som har kjørt langs fylkesveier innlandet vet at det av og til ligger tømmer veldig nære veien. Og sånn er det jo litt for så vidt når man kjører forbi noen rundballer også, altså er bøndene flinke nok til å overholde da denne 6-metersgrensa, for å si det sånn?
1: Ja da, veldig mange er flinke til det, og få vil jo gjøre ting som bidrar til dårlig trafikksikkerhet, men det sånn at hvis man ikke er klar over det, eller tenker på at dette her må vi gjøre litt lettvint, så vi slipper mye brøyting og slikt når vi skal eventuelt kjøre den derifra til vinteren og ikke ha mye jordpakking, de kjører langt ut på jordet for å hente og laste og slik. Ved å prøve å bevisstgjøre litt på det da, så kan man gjøre begge ting, legge dem nærmere mot vei, men ikke nærmere da en 6 meter, som jeg sier da.

Det er klart for dagens topp 10-liste med tips og gode råd I hverdagen, og dagens liste nok spesielt til skolebarn, skoleungdom og studenter kanskje, men også til foreldre som sliter med å få unga I gang etter 2 måneders sommerferie. Det viktigste for å få en hyggelig start på skolehøsten jo å få tilbake døgnrytmen. Det kan ta noen dager, men prøv å komme deg I seng til riktig tid og ikke prøv å snu døgnet på en kveld. Morgningene slitsomme nå etter ferien. Gjør det enkelt. Legg fram klær, pakk sekken og gjør klar det du trenger kvelden før. Gjerne smør matpakka også, da slipper du stress om morgenen. Kan konsentrere deg om å komme deg opp av senga og hive deg av gårde til skolen. Ikke forvent at motivasjonen 100% hos eleven med en gang. Det helt normalt å føle seg litt umotivert de første dagene. Start rolig. Motivasjonen kommer ofte etter hvert. Nå I sommer så har vi latt det flara gå, vi har dratt på stranda, vi har sort oss og hatt lite plikter og oppgaver kanskje. Nå det mye som skal huskes, skriv ned det du må gjøre. Ha god oversikt over lekser, prøver og andre ting, så føles det mindre kaotisk. Og mobiltelefonen, den bør kanskje få litt fri av og til. Når du skal gjøre lekser og konsentrere deg om skolearbeid, så kan det være lurt å legge bort den når du skal jobbe. Avbrekk fra skolearbeid også viktig. Kom deg ut, vær litt aktiv. En gåtur, trening, litt frisk luft det som skal til hvis konsentrasjonen begynner å svikte, mens du leser til en prøve eller gjør lekser kanskje. Skolen behøver ikke bare være pugging og slit, gjør skolen også til en sosial affære. Bruk friminuttene godt, snakk med venner, lek litt, jobb sammen kanskje, finn noen gode rutiner, noe som gjør overgangen hyggeligere. Og så jo alltid greit å ha noe å glede seg til etter skolen. Hvis du synes skoledagen et ork, planlegg noe koselig med venner og bekjente etter skolen, så kan du ha det å glede deg til på dager da samfunnsfagen og mattetimene føles ekstra tunge.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Heisett med eget nett.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
4: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. Mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på om lag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. August. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann som fra Ringsaker nå formelt etterlyst etter at vedkommende ikke har meldt seg eller besvart på henvendelser fra politiet, skriver Ringsaker Blad. Mannen skal, etter det avisa for opplyst, ha avtalt møte med det han trodde var en 14 år gammel jente for seksuell omgang, I stedet for var det voksne personer som konfronterte mannen som møtte han. Mannen nå siktet for å avtale møte for å begå seksuelt overgrep med et barn under 16 år, skriver avisa. Statsforvalteren I innlandet har nå åpnet for lisensfelling av inntil 4 bjørner I det som heter Region 3 Oppland og inntil 3 bjørner I Region 5 Hedmark. Det I tida mellom 21. August og frem til 15. Oktober. Begge vedtakene har vært gjennom klagebehandling hos Klima- og Miljødirektoratet uten at klagene ble tatt til følge, skriver NRK. I dag har politiet I innlandet vært til stede med kontroller ved en rekke skoler I hele innlandet I forbindelse med skolestarten. Det har ikke vært mange reaksjoner fra politiets side, men ved Ydalir barneskole I Elverum så stanset og avskilta politiet en bil som var midlertidig avregistrert, skriver politiet I innlandet. En mann som I 60-årene nå varetektsfengslet I en uke. Han sikta for grovt skadeverk etter boligbrannen som var på Kapp på Østre Toten sist torsdag. Fengslingen begrunnes med fare for bevisforspillelse. Mannen selv nekter straffeskyld og har avgitt forklaring til politiet, hvor han stiller seg uforstående til antent med vilje, skriver NRK. Mange gardbrukere I innlandet I gang med årets skurånd. Det lages rundballer som skal lagres, men å lagre rundballer for nærme veiene kan være trafikkfarlig. Basert på veistandard og trafikkmengde så finnes det derfor ulike regler for avstand mellom høyballet og vei. Det sier Arne Skybak som jobber med trafikksikkerhet I fylkeskommunen.
2: Jeg tenker at 6 meter fra kantlinja på veien og ut, det som nærmest rund ball ligger inn mot veien, så det tilstrekkelig på det ordinære fylkesveinete.
1: Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
3: Sendingen presenteres av Trysil Bil & Bil.

Heldig fra Synnøve på denne mandagen som på mange måter representerer at, ja, ikke at sommeren slutt, men at sommerferien i hvert fall over for de aller, aller, aller fleste nå som skolen også i gang igjen for flere tusener av skolebarn I innlandet I dag. Men vi får jo tro at sommervær med oss noen uker til. Ser sånn halvveis ut en uke her. 20 grader maks og stort sett opphold og perioder med sol vel fasit fra meteorologene foreløpig I hvert fall. Savage Garden neste ut I musikken Truly Madly Deeply.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
7: Underholdningsguiden.
8: Mellom klokka 19 og 21 i kveld er det offisiell åpning av fotograf Hans Ola Østbys utstilling av bilder i Morensalen, Trysil Folkebibliotek. Dette er bilder som aldri før har hengt på en utstillingsvegg og viser landskaps, dyre og fuglebilder tatt i Engerdal og Trysil. Det er gratis inngang og enkel servering. I morgen mellom 17 og 19 inviterer Trysil Ungdomsråd til aktivitetsmesse i Trysilhallen. Her stiller lag, foreninger og andre som har aktivitetstilbud til ungdom opp, og du får både høre og se hva mange av dem driver på med, og kanskje får du lyst til å prøve selv. Femund Jeger- og Fiskerforening inviterer til leirdueskyting på Hylleråsen skytebane mellom 18 og 20. Her kan du også både se og prøve selv og få litt hjelp underveis. Klokka 18-21 i morgen, Trysil Husflidslag inviterer til strikkekafé i lokalene i Trysil Hotel. Det er kaffespleis, og ta gjerne med egen kopp. Også ikke-medlemmer er hjertelig velkommen.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og ettermiddagens lille rundtur I fylket starter vi I Elverum. Tidligere I sommer så åpnet Atle Wisting dørene til jakt, fisk og friluftsbutikken Jaktja I Elverum. Dette var en drøm han hadde hatt I mange år og som foreløpig leverer, for Wisting kan se tilbake på mange hektiske dager med fullt trøkk under Elverumsdagene, og han har allerede måttet oppbemanne.
2: Det veldig mange som spør om både det ene og det andre. Nå har jeg vært veldig, veldig heldig. Nå har jeg fått inn tre stykker som dekker opp brorparten av jobbingen her, og som superkompetente, som kan det meste innen både jakt og fiske.
3: Så da dere fire som jobber her da, med deg?
2: Da det fire som jobber her, ja.
1: Hedmark bygdekvinnelag har fått med seg stjernekokk og OL-mester med kokklandslaget Nils Flatmark på en aldres liten turné om matberedskap. De har allerede vært I Hamar og Elverum, og torsdag det Landsjøåsen I Trysil som står for tur. Her skal regionleder I bygdekvinnen Oddrun Merete Sagevik og Flatmark demonstrere matberedskap I god gammel fjernsynskjøkkenånd, forteller Sagevik.
4: Jeg kan garantere at det handler om noe som kan hermetiseres, syltes eller lignende av norske gode råvarer fra den norske bonden. Og så skal vi gå videre på det og prate om å bruke råvarene fra snute til hale. Om du har en bærbusk du kanskje ikke har høstet på mange år. Alt dette her, godt pakket inn med humor, glede over den praktiske, deilige kunnskapen vi kan. Og sammen så skal vi gjøre dette her til en opplevelse for alle som kommer til Landsjøåsen.
1: På torsdag arrangeres konferansen Bo trygt hjemme I Eidskog Rådhus med deltakere fra hele Kongsvingregionen, Akershus og Sverige, over 50 organisasjoner og en rekke pensjonister deltar. Temaet eldre situasjon og erfaringer på tvers av kommunegrensene. Helseministeren og næringsministeren blant innlederne, og tidligere håndballverdensmester Linn Kristin Riglut Koren konferansier. Leder I regionalt eldreråd Ivar Skulstad sier interessen for arrangementet stor.
5: Ja, nå det sendt ut invitasjoner, så den fristen har gått ut da, og det stinn brakk allerede, så da må man ringe meg og sette seg på venteliste, men det mulig da.
1: Folkehjelpen I Elverum trenger flere hender for å kunne fortsette tilbudet med mat og klær til mennesker som trenger det. Nå håper grunnlegger Magne Skjæveland at 1 til 3 nye frivillige vil melde seg, hvis ikke så kan det få konsekvenser.
6: Nei, faren jo at vi må kutte ned eventuelt på dager eller legge ned alt. Mange har behov for mat på huset. Mange har behov for det sosiale. Og en del kommer jo å spise der fordi det blitt et sosialt sentrum for de da.

Det var Sigrid det som sang Two Years, og det vel en låt jeg tipper hun har tenkt å synge på Lillehammer også I begynnelsen på september. Vi har hatt massevis av konserter og musikkfestivaler I fylket gjennom sommeren, og så det gjerne Lillehammer Live som den siste av de store musikkfestivalene. Arrangeres i år 4. til 5. september, og I tillegg til... Til Sigrid som vi akkurat hørte da, så kom jo Dirty Oppland, Morten Abel, Synnebo, Klovner I kamp, Stig Brenner og Hellbillies til musikkfestivalen på Lillehammer om cirka 3 uker. Vi skal ha mer musikk vi på en mandags ettermiddag. Dette Demi Lovato og Give Your Heart a Break.

0: Sendingen presenteres av Trysil Bil og Bilutleie. Trysil får litt skiftende skydekke, men stort sett opphold og lels pent vær utover ettermiddagen og kvelden I dag. Opp I lett bris fra nord. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og lels pent vær. Omtrent uendret temperaturer, 12 grader på det meste I morgen.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

0: skje med deg?
1: Fakta om innlandet.
2: Og siden det skolestart i innlandet i dag, så kan vi jo ta litt faktastatistikk rundt akkurat det. Det 38.300 barn i alderen fra 6 til 15 år som har hatt sin første skoledag i dag. 2/3 av det her på barneskolen og 1/3 på ungdomsskolen. Cirka 3.500 førsteklassinger har hatt sin første skoledag i dag. Og det mange det, men det færre elever i klasserommene i innlandet nå enn det var i tidligere år, skriver innlandsstatistikk. Det cirka 1.500 færre grunnskoleelever i innlandet nå enn det var for 5 år siden, og nedgangen har vært størst det siste året. Folkerike kommuner i innlandet som Ringsaker, Hamar, Gjøvik og Lillehammer har alle over 3000 elever i grunnskolen i sine kommuner, men så er det en del kommuner der det ikke bor så mange, det er få elever. Det 10 kommuner i fylket vårt som har færre enn 200 elever i grunnskolen i hele kommunen. Og det da Skjåk i Gudbrandsdalen, og så det Tolga, Os, Rendalen, Storaudal, Folldal og Engerdal i Østerdalen, og så det Vestre Slidre og Etnedal i Valdres i innlandet, som har da under 200 elever i grunnskolen i sin kommune. Det store variasjoner altså. Noen steder må skoler slå seg sammen, tilpasse driften, mens andre steder i fylket vårt så planlegges det for utvidelser. Kommunene som har hatt størst vekst i elevtall i grunnskolen de siste 5 årene Stange, Hamar og Løten på Hedmarken og Ringebu i Gudbrandsdalen. I Ringebu i fjor for eksempel så var det 35 flere elever enn året før. Kommunene som har hatt størst nedgang i elevtallet siden 2020 det Gran, Ringsaker, Vestre Toten og Gjøvik, skriver innlandsstatistikk i dag.
1: Fakta om innlandet.

Let Me Love You fra Mario I ettermiddagssendinga. Nå når høsten begynner å nærme seg, så vet vi at TV-kanalene kjører på med sine storsatsinger, og I fjor var det jo jubileumssesongen Skal vi danse? Den mest sette sesongen av programmet på over 10 år, skriver TV2 I dag. Nå en ny sesong Skal vi danse tilbake I slutten på september. Skal vi se her, her årets deltakere. Alltid spennende å se om det noen folk fra innlandet blant de som skal danse. Hender jo det. Nei, det ser dårlig ut altså. Det en del influensere som skal være med. Sebastian Solberg, Olea Ben blant annet, komiker Espen P.A. Lervåg skal være med, hockeyspiller Alexander Bonsaksen, artist Sandra Lyng, artist Kim Vigård. Nei, lite innlendinger altså, men vi får kose oss med dansingen likevel. 26. september altså premiere der, skriver TV2 I en pressemelding nå I ettermiddag. Emilie Hollow neste til å synge for oss. Du får neste stasjon.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

Norsk Filmforbund har varslet streikeuttak bland TV-arbeidere I flere produksjoner dersom det ikke blir enighet med hovedorganisasjonen Virke I dag. Det gjelder blant annet Farmen Kjendis, 71 grader nord Kjendis og Skal vi danse. Filmforbundet sier kravene må innfris for å beholde kompetanse. Meklingsfristen ved midnatt. En mann I 20-årene pågrepet, siktet for drap på en mann I 50-årene I Sandnes I Rogaland etter en voldshendelse I natt, det skriver VG. Politiet sier de to involverte har relasjon og tilknytning til boligen. Det skal dreie seg om far og sønn. Troms Kraft advarer om at sårbarheten I strømnett I Troms og Finnmark kan bli utnyttet av en trusselaktør. Konsernsjef Erling Dahlberg sier han kjenner til kritiske punkter som kan slås ut. Han viser til strømbruddet 18. mars I fjor og at linjer sto ute etterpå, det skriver ABC Nyheter. AF-gruppen starter byggingen av Stad skipstunnel neste år, etter at kontrakten med Kystverket ble signert I dag I Ålesund. Kontrakten har en verdi på omlag 5,6 milliarder kroner, eksklusive moms, skriver Kystverket. Tunnelen skal være 1700 meter lang, og byggetiden anslått til rundt 5 år. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal I slutten av oktober. Når kommunebesøkene gjennomført, avsluttes kongeparets kommuneturné, melder NRK. Da har de vært på offisielle besøk I alle landets 357 kommuner, enten sammen eller hver for seg. Jakob Ingebrigtsen skal løpe 1500 meter I Diamond League-stevne I Schlesien I Polen søndag 23. august. Ingebrigtsens presserådgiver Espen Skoland sier til NTB at han stiller der. Ingebrigtsen har tidligere blitt påmeldt et 1500 meter løp I Zürich som går bare dager etterpå. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trussel Bil og Bilutleie.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: smør på saltsevik, det Frode.
1: Nei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Bonjour, la mer, amour.
4: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går, ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebed. Ja, dette ikke akkurat, her tror jeg du må snakke med noen på
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
3: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trussel Bil og Bilutleie.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
6: Slash!

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
4: enklere. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
3: Sofakos!
2: Nei!
3: TV-kos?
2: Nei!
3: Vennekos?
2: Nei! Enda bedre! Det tid for...
4: Fredagskos! Ingen kims, ingen kos!
5: Mamma?
6: Ja, vennen min?
5: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
6: Ja, det stemmer vel det, ja.
5: Blitt skikkelig fin den, da.
6: Ja, synes jeg også.
7: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Vurderer du å selge bilen din? I Trussel Bil og Bilutleie både kjøper og selger biler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kom gjerne innom. Kanskje finner du nybilen din her også. Vil du heller leie bil, så har vi det også. Da ses vi da, hos oss på Trussel Bil og Bilutleie, 3 kilometer sør for innbygda.
1: Trussel Bil og Bilutleie.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Kjære lyttere, det snakkes mye om kraft for tida. Men kraft er mer enn energi. Kraft gir levende samfunn. Kraft er vilje, ansvar og handling til å styrke beredskapen, ta vare på naturen, kulturarven og mennesken. Norge trenger mer kraft, også som energi. Pensjonistpartiet vil utrede kjernekraft, framfor å bygge ned verdifull natur og kulturarv med vindkraft. Trygg, klok og ekte kraft. Med Pensjonistpartiet.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elverheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Psst! Hei! Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Slash! Det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En limrik.
3: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE? Lett